0: Tresem se akudi biara obeshishe etia hen biara orinjina na tetrema biara nsa osori tia hen biano
1: yesu
0: o yesu dinmu yebunu fo hallelujah
1: amen
0: te watch.